Abad pas dikat kahai kamas ket kibega ye gan kibe mahong ga khot ga takagalna pas se solo en makta khonak khau gan kibega buso de pescadores del ka pochkhombalia kantong pachichach.